Oka se mi tseyen eh. Oso ka de Yesu ye ba nja ni aka de. Iye ta di fanse. Ana ma wa. De wi go go da aba so na kan. Osi.